0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про орігамі.
2: Факт перший.
1: Орігамі – це паперові фігурки, отримані за допомогою техніки складання. Історія виникнення цього мистецтва сягає своїм корінням у часи винаходу паперу у стародавньому Китаї.
2: Факт другий.
1: Багато століть китайці зберігали секрет орігамі, і тільки у 7 столітті один монах, потрапивши до Японії, розкрив заповітну таємницю. Саме в японських монастирях техніка складання паперу отримала назву орігамі.
2: Факт третій.
1: Японці вважають орігамі справжнім мистецтвом. Фігурка повинна з'явитися тільки в один спосіб – шляхом згинання листа. Якщо в хід пускають клеї, ножиці, будь-що, орігамі перестає бути орігамі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством,

Хеннесі. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Хеннесі побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Хеннесі. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку Хеннесі, збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Хеннесі. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Хеннесі, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Хеннесі. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Хеннесі коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Конструктивна критика – це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Все інше – це словесне сміття. Святослав Вакарчук. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун».

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опадів, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: 35-річчя Кан. Отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті протягом минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках. Російська армія завдала понад 50 авіаударів, застосувала майже 6 тисяч дронів-камікадзе та понад 2 тисячі разів обстріляла українські позиції і населені пункти, намагаючись виснажити оборону та підтримати штурмові групи вздовж усієї активної ділянки фронту. Водночас ворог втратив ще близько 1600 військових, 58 артсистем, понад 1700 безпілотників і майже 500 автомобілів та автоцистерн.
0: Ніч знову була важкою для півдня України. На Одещині після влучання дрона загорілися верхні поверхи житлової багатоповерхівки, а рятувальники працювали просто під час тривоги. У Запоріжжі пошкоджені будинки, лікарня і автомобілі, кількість поранених зросла до 6, серед них 15-річний хлопець, а комунальні служби обстежують квартири та закривають вибиті вікна.
1: На Харківщині російський безпілотник ударив по Березівці, де постраждали 3 дітей і 2 дорослих. Діти дістали поранення уламками скла, а 2 жінки пережили гостру реакцію на стрес. У Сумах кількість постраждалих після авіаудару зросла до 43. 5 людей загинули, ще 5 залишаються у важкому стані. Відновлювальні роботи тривають безперервно.
0: А тепер про відповідь далеко за лінією фронту. У Ставропольському краї Росії після нічної атаки дронів знову спалахнула нафтобаза. Вже вдруге за останній тиждень. Місцева влада визнала пожежу у промисловій зоні, а відео очевидців показують велике полум'я та можливу детонацію резервуарів із пальним. Об'єкт використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, тому наслідки удару можуть відчутно вплинути на регіональну паливну логістику.
1: На Близькому Сході напруга різко зростає. Американські сили почали нову серію ударів по Ірану, вперше застосувавши морські дрони «Камікадзе» разом з авіацією, кораблями та ударними безпілотниками. Цілями назвали берегові радари, ракетні системи, малі катери та інфраструктуру, пов'язану з атаками на цивільне судноплавство. Тегеран заявляє про закриття Ормузької протоки. Однак Вашингтон наполягає, що прохід залишається відкритим. Рух торгових суден тим часом помітно скоротився.
0: Європа паралельно перебудовує власну безпеку. Міністр оборони Італії закликав створювати континентальний механізм разом з Україною, Британією, Норвегією, Туреччиною, Молдовою та іншими партнерами. А Євросоюз і Бахрейн розпочали переговори про стратегічне партнерство, яке має посилити політичну, економічну і безпекову співпрацю між регіонами та створити нові канали координації в Перській затоці.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професій.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опадів, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує. Кану 25 років.
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок понеділка почався з тривожних повідомлень із півдня та сходу України. На Запоріжжі російські війська за добу завдали 932 удари по 51 населеному пункту. Загинула одна людина, ще 13 поранені, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У Запоріжжі після удару безпілотника загорілися квартири з 2 до 4 поверху, а рятувальники загасили 500 квадратних метрів вогню, допомогли мешканцям вибратися автодрабиною. Загалом у місті постраждали 6 людей.
0: Дніпропетровщину від вечора майже 20 разів атакували безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони, поранений чоловік. Пошкоджені дитячий садок, багатоквартирні й приватні будинки, гаражі, автомобілі, сонячні панелі, кафе та цивільні підприємства. Частину руйнувань ще обстежують. В Одесі зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. Інформацію про можливих постраждалих, пожежі та масштаби пошкоджень міські служби з'ясовують.
1: Сили оборони за минулу добу знешкодили ще близько 1600 російських військових, 5 танків і 58 артилерійських систем. Противник також втратив понад 1700 безпілотників і майже 500 автомобілів, автоцистерн та одиниць спеціальної техніки. В Азовському морі українські безпілотні підрозділи повідомили про нові ураження суден, а супутниковий сервіс зафіксував пожежі в морі та біля станції «Кавказ», важливого логістичного вузла.
0: На Близькому Сході знову різко посилилося протистояння між Сполученими Штатами та Іраном. І нова хвиля ударів охопила одразу кілька держав регіону. Американські сили атакували берегові радари, ракетні об'єкти, безпілотні комплекси і малі катери, одночасно застосувавши авіацію.

0: кораблі, ударні апарати та морські дрони. Іран відповів атаками на військові об'єкти в Бахрейні, Йорданії, Кувейті, Катарі, Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах, що ще більше підвищило напруження.
1: Новий обмін ударами підштовхнув світові ціни на нафту. Марка Brent наблизилася до $79 за барель, американська нафта – до 74. А ринки побоюються перебоїв у судноплавстві. Європейські країни водночас узгоджують новий пакет санкцій проти Росії, однак із проєкту вилучили Кирила і Вагіта Алекперова, послабили частину обмежень і обговорюють цінову стелю для російської нафти.
0: А тепер трохи спокійнішого. Сьогодні відзначають Міжнародний день головоломки, День гірських порід і Всесвітній день року, присвячений рок-музиці та пам'яті благодійного концерту Live Aid. Православні християни вшановують архангела Гавриїла, преподобного Стефана Саввоїта та сострадання Пресвятої Богородиці, тож нехай день знайде місце і для тиші, і для добрих думок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Барбекю.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: EJFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну ніч масованої російської атаки. Ворог випустив 3 авіаційні ракети та 134 безпілотники різних типів. Сили оборони знешкодили всі ракети і 123 дрони на півночі, півдні та сході країни. Однак небезпека зберігалася і вранці. 6 ударних апаратів влучили у 5 місцях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих цілей. Тому мешканців просили не ігнорувати тривоги.
1: Особливо складним ранок став для Одеси, де удар припав на автотранспортне підприємство, територію санаторію та житлову забудову. Загорілися 6 автобусів, ще 11 автобусів і 6 автомобілів пошкоджені. Також зачепило 4 приватні будинки та будівлю закладу відпочинку. Допомога знадобилася 3 чоловікам і 5-річній дитині, яку госпіталізували з різаними ранами та одразу почали лікувати.
2: На Харківщині протягом доби російські війська атакували 17 населених пунктів ракетами, реактивними системами та безпілотниками. Постраждали 8 людей. Серед них 3 дітей, 11 і 12 років, кілька жінок із гострою реакцією на стрес, а також 2 дорослих із пораненнями.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше засобів захисту неба, а проти Росії – сильніший міжнародний тиск і нові обмеження. Президент анонсував зустрічі з партнерами щодо оборонної підтримки, санкцій та спільного європейського протиракетного проєкту «Фрея», який має посилити безпеку континенту.
2: Наслідки нічного нальоту відчули й за межами України. Російський ударний дрон залетів у повітряний простір Молдови під час атаки на Одещину, упав і вибухнув поблизу села Копанка, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Після вибуху виникла пожежа, а цей випадок знову показав, що російські удари створюють пряму загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав.
1: Тим часом у Брюсселі готують подальші кроки проти російської агресії. Кая Каллас сподівається, що до санкційного списку додадуть ще 250 осіб, причетних до атак на цивільне населення. Це може стати найбільшим одночасним розширенням такого переліку, а робота над 21-м пакетом обмежень продовжиться попри відсутність спільної угоди. Європейський Союз також планує створити платформу для звільнення українських цивільних із російського полону та збору точніших даних. А коментуючи кадрові зміни в Києві, Каллас назвала формування уряду внутрішньою справою України, але наголосила на продовженні реформ.
2: Попри важку ніч, захист країни працює, міжнародний тиск посилюється, а боротьба за повернення кожної людини не припиняється.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опадів, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опадів, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний російський удар по житловому будинку в Запоріжжі забрав життя 2 людей. Ще 11 дістали поранення. 15-річний хлопець і 41-річна жінка перебувають у важкому стані після влучання безпілотника, що зруйнував частину будинку.
0: В Одесі кількість постраждалих після ранкової атаки зросла до 5, серед них 5-річна дитина, якій допомогли без госпіталізації. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, приватні будинки та автобуси, а російський удар по цивільному судну під прапором того вбив 3 моряків і поранив ще 5. Усіх доправили до лікарень.
1: Сили безпілотних систем цієї ночі уразили 15 суден російського тіньового флоту в Азовському морі, 7 танкерів, 5 суховантажів, паром і 2 буксири. Водночас на окупованих територіях уражено 10 енерговузлів і 4 елементи російської системи захисту неба, включно з пусковою установкою та радіолокаційними комплексами. За тиждень результативні удари зафіксували по 105 плавзасобах.
0: Окрему масштабну операцію провела Служба безпеки України, атакувавши понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів у Росії та окупованому Криму. Серед цілей були патрульні катери, пороми, ангари з технікою, радіолокаційні станції, резервуари з нафтопродуктами і потяг із цистернами на вантажній станції.
1: У Молдові тим часом упав і вибухнув російський ударний дрон, який залетів у повітряний простір країни під час атаки на Одещину. Влада сусідньої держави назвала інцидент серйозним порушенням кордону та прямою загрозою безпеці громадян усього регіону.
0: Європейський Союз запровадив нові санкції проти 9 осіб і 4 організацій, пов'язаних із російськими кібератаками. Українська дипломатія наголошує, що Європі потрібна власна сучасна протиракетна система за активної участі України, адже битва за небо визначає не лише перебіг війни, а й майбутню безпеку континенту.
1: На Буковині затримали військовослужбовця, якого підозрюють у переправленні чоловіків до Румунії поза пунктами пропуску. За 10 тисяч доларів він нібито підбирав маршрут, дату і час, щоб обійти прикордонні наряди. Ще одну схему викрили в енергетиці. Службовців підозрюють у сприянні потрібній компанії на тендерах, а збитки державним і комунальним підприємствам оцінюють у 129 мільйонів гривень.
0: На валютному ринку Національний банк минулого тижня скоротив обсяг інтервенцій майже на чверть – до 871 мільйона доларів. А дослідження показало, що незаплановані покупки роблять 3/4 українців, причому майже половину покупців спокушають знижки та спеціальні пропозиції. І на завершення українські військові провели першу відому бойову місію такого формату у світі. Доставили наземного робота до окупованого берега морською безпілотною платформою та одразу залучили його до завдання, зменшивши ризик для людей.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 13 липня. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до 23 тепла, вночі 16. У Дніпрі сонячно, без опаділ, вдень до 27 тепла, вночі 15. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 25 тепла, вночі 21. У Києві хмарно, надвечір зливи, вдень до 24 тепла, вночі 16. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
8: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
1: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони вночі уразили 15 російських суден в Азовському морі. 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та 1 паром. Задіяні у воєнній логістиці агресора та перевезенні ресурсів для російської армії. Також підтверджено удари по засобах протиповітряної оборони на окупованій території в Самарській області. Такі операції послаблюють паливні можливості Росії, ускладнюють морські перевезення і скорочують ресурси, які ворог використовує для продовження війни проти України на різних напрямках фронту.
0: Російські обстріли завдали нового удару українському експорту. Термінал компанії «Кернел» у Чорноморську призупинив роботу після значних руйнувань портової інфраструктури та ліній електропостачання. Пошкоджено обладнання, електромережі, зернові силоси та резервуари для олії. Заблоковано або втрачено якість близько 45 тисяч тонн пшениці і 9 тисяч тонн соняшникової олії. Однак працівники не постраждали.
1: У Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав створити міжнародний механізм захисту та повернення цивільних заручників. Україна документально підтвердила незаконне утримання щонайменше 1878 людей, хоча реальна кількість, за оцінкою української сторони, значно більша. Київ наполягає, що доля цивільних має стати окремим постійним напрямом міжнародного тиску на Росію та переговорів про безпечне повернення українців додому.
0: А в польському місті Бєльсько б'яла поліція затримала чоловіка, який ображав українських дівчат у міському автобусі, погрожував їм і вимагав залишити країну. Після поширення відео українська сторона звернулася до правоохоронців, а Андрій Сибіга закликав політиків припинити нагнітання ненависті, бо агресивні слова можуть переростати у реальне насильство проти дітей і дорослих.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив затримання колишнього командира 155-ї бригади у справі про викрадення та вбивство 2 мешканців Калинівки на Київщині. Загалом затримано 10 осіб. Слідство має встановити роль кожного учасника, перевірити всі епізоди та забезпечити справедливу відповідальність без огляду на посади, звання чи попередні заслуги.
0: Українське військо водночас перебудовує систему управління та формує об'єднані сили швидкого реагування у складі сухопутних військ. Новий формат має об'єднати найбільш боєздатні штурмові частини, безпілотні підрозділи, артилерію, підтримку і забезпечення, щоб швидше відповідати на зміни фронту, посилювати активні дії та зберігати ініціативу на суші і морі.
1: І на завершення – голос української традиції. Запорозькі тулумбаси внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Великі козацькі барабани поєднують ремесло, музику, церемоніальну силу та передачу знань між поколіннями. Ритм, який Україна впевнено береже навіть у найскладніші часи своєї сучасної історії. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДІС-Л.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи і грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
4: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський прибув до Франції, де Україна представить партнерам антибалістичну програму та бачення нової спільної системи захисту від ракетних загроз для міст, енергетики і критичної інфраструктури. До переговорів долучаються лідери держав, радники з національної безпеки і представники оборонних компаній, здатних підтримати проект технологіями, виробництвом і фінансуванням. Президент також зустрінеться з Еммануелем Макроном і візьме участь у засіданні коаліції охочих, де говоритимуть про подальшу військову підтримку України та координацію між партнерами. Київ очікує не тільки додаткових постачань, а й спільного виробництва систем та ракет для надійнішого захисту українського і загалом європейського неба.
0: На Одещині уточнили наслідки російського удару безпілотником по комерційному судну під прапором того, яке розвантажувало мінеральні добрива в одному з портів області. Під час гасіння пожежі виявили ще 2 загиблих, тому кількість жертв зросла до 5. 10 членів екіпажу поранені, 7 залишаються в лікарні під наглядом медиків.
1: Тепер до світової економіки, де знову зростає напруга навколо Ормузької протоки, ключового маршруту міжнародних енергетичних перевезень і морської торгівлі. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має взяти протоку під свій контроль, забезпечувати рух суден і отримувати компенсацію від партнерів за її охорону. Нафтові котирування пішли вгору, адже навіть короткі перебої на цьому маршруті швидко впливають на логістику, пальне, страхування вантажів і вартість перевезень у багатьох країнах.
0: Україна паралельно просуває глибшу інтеграцію власного оборонного виробництва до європейської технологічної бази, називаючи це спільним стратегічним інтересом усього континенту. Українські підприємства вже здатні швидко створювати сучасне озброєння, а міжнародна кооперація допоможе збільшити обсяги, залучити інвестиції, прискорити серійне виробництво та створювати нові робочі місця в Україні.
1: В Одесі завершили мовний контроль в обласному драматичному театрі після резонансу довкола скасування студентської постановки п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». За результатами перевірки склали 5 адміністративних протоколів, зокрема через використання недержавної мови під час робочих засідань і відмову керівництва надати необхідні пояснення та матеріали.
0: І на завершення – рекордний результат українських дітей, які прагнуть представити країну на дитячому Євробаченні та вже активно працюють над конкурсними номерами. На національний відбір надійшли 642 заявки, 621 від сольних виконавців і 21 від гуртів, а 47 учасників представили власні авторські композиції.
1: Нехай цей творчий запал приносить нові голоси, сильні пісні та більше добрих приводів щиро пишатися Україною навіть у непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після 4 російських ударів керованими авіабомбами по місту та району. Поранені 7 людей, серед них 4-річна дівчинка. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та садові помешкання. На місцях влучань працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Триває розбір уламків.
0: Українська оборона швидше отримує нові безпілотні системи для розвідки, ударних завдань, логістики та захисту підрозділів на фронті. За перше півріччя допустили до використання 413 комплексів, на 30% більше, ніж у 2025-му, і на 73% більше проти першої половини 2024 року, що свідчить про помітне прискорення розробок.
1: Володимир Зеленський прибув до Парижа на засідання коаліції охочих і перед зустрічю партнерів провів переговори з Еммануелем Макроном. Президенти говорили про ситуацію на фронті, антибалістичний захист, потреби української армії, двосторонню співпрацю та подальшу підтримку. Макрона відзначено орденом Свободи. Україна також приєдналася до спільної заяви із засудженням російської кібердіяльності проти європейських держав, яка порушує міжнародне право та правила відповідальної поведінки у цифровому просторі.
0: Розвідка повідомляє, що Росія перетворила окуповану Запорізьку АЕС на військову базу з технікою, складами зброї, кулеметними позиціями та пунктами керування дронами. Частина приміщень замінована, доступ міжнародних експертів обмежений, станція працює лише з однією лінією живлення, а дефіцит води і кваліфікованого персоналу створює додаткові ризики для ядерної безпеки.
1: У Польщі міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що придатні до служби молоді українці мають повернутися додому і захищати країну, а демонстративно привілейовану поведінку назвав неприйнятною. Водночас він різко засудив антиукраїнський радикалізм, наголосивши, що політичний фанатизм уже стає небезпечним і для самої Польщі та нагадує трагічні сторінки її історії.
0: У світовій економіці зросла напруга навколо Ормузької протоки після заяви Дональда Трампа про відновлення морської блокади іранських суден та клієнтів Ірану. Сполучені Штати хочуть отримувати 20% вартості вантажів за гарантування безпеки перевезень, тоді як іншим суднам обіцяють вільний і справедливий прохід. Ціни на нафту одразу піднялися більш як на 4%. Брент торгується приблизно по $79 за барель, американська нафта – близько 75.
1: Європейський Союз створив неформальну групу для координації звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія на окупованих територіях. Ініціатива має об'єднати дипломатичні зусилля різних країн, посилити міжнародний тиск, зробити пошук системнішим і пришвидшити повернення людей додому, підтримавши родини, які роками чекають на звістку про своїх близьких.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 13 липня та вівторок 14 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра невеликий дощ. Удень 25 градусів, уночі 15. У Вінниці ввечері зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень 27 градусів, уночі 16. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра місцями зливи. Удень 24 градуси, уночі 16. У Києві ввечері зливи й грози. Завтра мінлива хмарність. Удень 28 градусів, уночі 19. Бережіть себе.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про пальми.
1: Факт перший.
0: З листя бразильської пальми отримують пальмовий віск, який використовується для створення глянцевих покриттів в автомобільному воску та в лаку для взуття.
1: Факт другий.
0: Раніше пальмова гілка вважалася символом торжества і перемоги. Римляни винагороджували ними чемпіонів ігор та святкували військові успіхи.
1: Факт третій.
0: Пальми не мають річних кілець, а висота окремих пальм досягає 60 метрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Раніше я казав, я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося. Змінитися мені самому. Відомий бізнес-тренер Джим Рон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Морозили, скажіть, нам намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.